Hun vandt første dansker dernede, det internationale Melodi Grand Prix, bare fodet i begge sessioner, nemlig Emily The Forest med Only Teardrops. Vi kan have fat i Earth, Wind & Fire, Let's Groove for the Nolan Sisters, I'm in the Mood for Dancing. Så skal jeg have fat i gode gamle Def Leppard, der fortsætter her med Love Bar.

Og dronning Madonna Into the Groove, før det Saudi Iran D.D. og Sommer i Sanserne. Inden klokken så ni, blandt andet toner fra Kate Bush med Running Up That Hill, men allerførst så skal vi fat i det der fantastiske nummer fra 6 was 9. Her er nemlig Drop Dead Beauty.

0: what it was.
1: Cut your hair, I see.
2: Do you like it?
1: I liked it better when it was long.
3: She's gonna live forever.
2: I know.
4: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Fra Bangles plads nummer 31 fra 35 Manic Monday. Vi skal i top 30, men først lige ned til
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig nedtælling fra 40 til 31. 40, 5 star, Can't Wait Another Minute, Living in Another World, Talk Talk 39, 38, Whistle, Just Bugging. Chain Reaction, Diana Ross, 37, 36, Billy Ocean, There'll Be Sad Songs, I'm a Lover, Andrea, fra 35 til pladsen, og 34, Sandra, Kim, Shema, La Vie, When the Girls Get Top, med Billy Ocean, 33, 32, Talk, Talk, Life is What You Make It, og så som vi hørte her, Bangles, 31 med Manic Monday, 30 fra 22, Electric Light Orchestra.